את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שלום למור נגד, שלום לכלי שלנו, חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובן זוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדלן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן, כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ, בבת ים, ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו, וגם היועצי נדלן של אגי גרופ, וגם אביב נעים, וגם דני הבעלים, וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות, מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה,
2: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809.
0: רגע, איזה כוכבי? כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קראת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי, ליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות, אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29 בת ים.
2: צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית, על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה. הזכרנו את זה לפני ראש השנה. הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו, שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים, לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדר רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי, הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום, אחת קראת לכל הרוכשים, יצאנו לדרך.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, חמישי, חול המועד של סוכות, ערב ים תיכוני, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, נדב ישראלי הוא הטכנאי שלנו, ומור נגד מפיקה אותנו, ואנחנו ישר אל המוסיקה. חמישי, איזה יום יפה, כבר מריחים את הערב חג שני של סוכות, כבר מריחים חלק את הנסיעות, הקניות, הבישולים, הריחות, התבלינים, ובעיקר מרגישים את החג. חול המועד זה ימים יפים, ימים שלנו עם הילדים, ימים שלנו עם המשפחה, ימים שלנו באמת לעבוד אולי חצי יום, בחלק מהמקומות גם יצאו לחופש ככה מרוכז, וזה ימים של כיף, ימים שבעיקר אפשר ליהנות מהם וגם להרוויח מהם. אתם יודעים איך מרוויחים מהימים האלה, נכון? תן רגע את הקריין, רגע.
3: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קראת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
3: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, ותגידו איך אפשר להירגע ממה שעשה אופק הדנק עם נתתי לך בית? איך אפשר להירגע מהדבר הזה? אתם מישהו יכול להסביר לי? וגם איך אפשר להירגע מאופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט? נראה לי שניהם ברצף יהיו כאן עכשיו, כי להיכנס ככה לחג השני של סוכות אין יותר כיף מזה. אז בואו ניתן את שניהם ברצף ונעשה לנו כאן מסיבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן, אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה, בלי עון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו.
1: טבעת יהלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור.
2: בחג,
1: אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואם כבר אנחנו עשינו כאן מסיבה בחמישי, התחלנו עם שניים ברצף של אופק הדנק, ואז צירפנו את עדן חסון ואגם בוחבוט. בואו עכשיו נצרף לתוך הבמה הזאת, הבמה של ערב ים תיכוני, את נס וסטילה עם מונולוג.
4: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: רדיו לבמדינה.
1: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רבית, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצעי החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד. אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשור, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים, אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת, שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימלה.
2: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכרנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
1: חכה.
2: ואני רק זורק איזשהו טיזר.
1: זרקת את זה? אוקיי.
2: ואת יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
1: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שיתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
2: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור לקח זמן, אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל-1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפה יפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים, היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 בשש שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל מזכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ
1: אליקו... רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי הון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יעלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מסב שאני אתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית. אולי תפגשו אותי במשרד. עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
2: ושפיזין.
1: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: תודה לאביב נעים שלנו. ולמשפחת אגי גרופ, איזה כיף שאתם פה איתנו ברדיו לב המדינה. מי שעדיין לא קנה קרקע בגדרה ולא קיבל טבעת יעלום אחד קרת בסוף העסקה, זה בדיוק הזמן להתקשר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, קונים קרקע בלי מזומנים, בלי הון עצמי, ועושים אקזיט של החיים כשגדרה תהפך להיות עיר. אימא למה זה יהיה. כוכבי 9809, אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים מיד.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נאי, כמו שאתה מראה לי כאן, אנחנו יושבים עכשיו בשידור חי כאן באולפני לב המדינה, אתה מראה לי שיש שיחות מכל כיוון ומכל הארץ. אני רגע רוצה, אני סקרן לדעת מי הם האנשים שכבר היו במשרדים ובאו וקנו קרקעות בגדרה. הקרקע הספציפית הזאת, שהיא ללא הון עצמי, היא מחולקת ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים כל תשלום שלא תופס את מסגרת האשראי. קרקע שאני קונה ב-90,000 שקלים זה יוצא?
2: נכון.
1: 90,000 שקלים, אני מחכה איתה את האקזיט שלי, ופתאום זה הופך לי להיות 200, 300, 400 או לא יודע מה, תלוי באיזה זמן אני יוצא מהעסקה, או תלוי עד כמה אני מחזיק באדמה. קרקע שבטאבו שלה היא רשומה על שמי, והיא מיועדת למגורים, זה לא קרקע שיש איתה שאלות. היא קרקע שהיא נורא נורא ברורה, העסקה נורא ברורה, והיא נורא נורא מתאימה לכולם. מי שמחק עכשיו כוכבי 9809, יכול להיות רגוע. זאת קרקע שמהרגע שקונים אותה, הערך שלה עולה.
2: אתה יודע מה, אליקו? כל הכוכבית 9809 זה בשביל שתתקשרו ותגיעו לנו למשרדים, כי אני לא רוצה שעל סמך הפרסומת ברדיו תבינו את הכל. אתם בכוונה, אנחנו
1: תבואו לשבת 98... על העסקה.
2: תבואו לשבת, תראו בעיניים שלכם את האתר ממשלתי שמראה את היוד מגורים, ואז כבר לא צריך, אליקו, באמת אומר, זה באמת... תבואו לראות.
1: רגע, אז בואו נעצור, תבואו לראות. כוכבי 9809, אנחנו ביום הראשון של חגיגת סוכות וקרקעות של אגי גרופ, בית השקעות לנדלן. כוכבי 9809, מי שיקנה קרקע השבוע, לא רק שיקבל את הטבעת, יעלום, אחד קראת עם כל תנאי התשלום, שימו לב, אחדים מכם, הקונים, אני אדפוק לכם אולי בדלת בבית, עם צוות הצילום של אגי גרופ. אני לא יודע, פתאום תפגשו אותי בסלון עם איזה מכשיר חשמל. לא יודע, זה יכול לקרות פה, הדברים מתגלגלים יפה בחג. מי שקונה ויהיה זריז, ייכנס לעסקה. כוכבי 9809, אביב נעים, אתה קולט אותי ואותך דופקים בדלת של אחד הרוכשים, ומעניקים לו פתאום איזה משהו למטבח מתנה?
2: שמע, אתה תמיד מלמד אותנו לפנק, ובמהלך השנים פינקנו הרבה, אז תסריט שבאמת יכול לקרות.
1: בדיוק.
2: צפו להפתעות.
1: צפו להפתעות. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ועכשיו נחזור אל המוזיקה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, תראה, אנחנו תכף סוגרים כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר. זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבי 9809, שאנשים ידעו.
2: נכון מאוד, אליקו, אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתא, לא היית צריך הון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב-1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת עודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי הון עצמי. בלי הון עצמי,
1: רגע,
2: אליקו.
1: רגע, אתה אמרת בלי הון עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
2: מדויק. 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה. עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן. לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר. תבין, אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים ה-100,000 יהפוך ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: טוב חברים, בזמן שאתם מחייגים לכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

0: אגם בוחבוט עם אליטה. איזה שיר, איזה שיר. צליל קליפי ונדב אהרוני כתבו והלחינו, איזה שיר. אגם בוחבוט בכלל, מזל טוב על האירוסין, ושתהיה לך שנה מבורכת, שנה מלאה בטוב, ושניפגש בחתונה, בלי נדר. בואו נצא לפרסמות ונחזור.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראת, כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קראת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אל תזוזו, עוד מעט גם בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כן כן, גם בחג תהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אביב נעים, אתה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
3: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2,500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים, שהילדים עוד קטנים, ואומרים, אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקם שלא עושה כלום, בנדלן, כי נדלן עולה.
0: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני. הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, קח 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא תראה מהם שום דבר, אבל קח 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קראת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, וכשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה תורף.
3: דרך אגב, אליקו, זו שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים לחכות עכשיו 10 שנים.
0: תממשו, תמכרו.
3: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי. סופר פשוט. כוכבית 809, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו נותנים לכם את כל אסטרטגיות הרווח.
1: רדיו לב המדינה.
0: אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ. איזה כיף שאתה איתנו.
4: איתנו פה. זה לא פאטה מורגנה, אתה באמת פה. ואנשים פוגשים אותך במשרדים, ברוטשילד 29 בבת ים. מי שעדיין לא חכם ולא עשה את העסקה של החיים שלו בגדרה, ב-2500 שקלים בחודש, אימא, למה אתם, אתם לא מבינים את העסקה? זה מטורף. בלי עון עצמי, בלי, בלי לתת מזו... כלום! תרימו טלפונים ותבואו לקבל את, ה, את, ה, את, ה, את התשובות על כל השאלות שלכם לגבי הקרקע בגדרה. כוכבי 9809, כוכבי 9809, את התוכנית אנחנו... את התוכנית, השעה הראשונה, נסיים עם פאטה מורגנה, איתי לוי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
3: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה ובלי טבעת יהלום. באת אליי השבוע כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
4: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
3: בטח, תמיד אתה יכול לתת.
4: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
3: יהיה לו קרקע.
4: יהיה קרקע על השם
3: בדיוק,
4: שלו.
3: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90 אלף שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע. האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרת במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע ומבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
4: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה, כוכבית 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא
3: היה... בקיצור, תבואו למשרדים.
4: תבואו, תחקרו, תאהבו. תקנו, תרוויחו.
3: חברים, כוכבי 9809, ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90 אלף שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, קודם התהילים להצלחת כולנו, אביב.
4: קדימה.
3: יאללה, חג שמח. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעון חפן תיגוף באבן רגל לך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אימו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו אורך ימים אסביאהו והראהו בישועתי. שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, חג סוכות שמח לכם חברות וחברים, פאר טסי כבר מחכה לנו על דרך השלום, תנו ווליום.

0: רדיו לבנדינה.
1: אביב נעים, תראה, אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר, זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבי 9809, שאנשים ידעו.
2: נכון מאוד, אליקו, אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתה, לא היית סיכון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת תעודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי הון עצמי. בלי הון עצמי,
1: רגע,
2: אליקו.
1: רגע, אתה אמרת בלי הון עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
2: מדויק, 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה. עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן. לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר, תבין, אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים ה-100,000 יהפוך ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: טוב חברים, בזמן שאתם מחייגים לכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שלכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואם כבר היינו על דרך השלום עם פרטסי, אז למה שלא נצרף אליו על הכביש את חנן בן ארי עם הלוואי, שיר אופטימי וחגיגי, בבקשה.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: ברדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: ברדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שלום למור נגד, שלום לכנאי שלנו, חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע, אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות, בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובנזוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט, שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב, נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, חברת הנדל"ן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן, כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ, בבת ים, ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו, וגם היועצי נדלן של אגי גרופ, וגם אביב נעים, וגם דני הבעלים, וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות, יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך, אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
3: חג סוכות שמח, אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות. מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים, החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות, בעקבות הטירוף, אני אגלה לך סוד דליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום.
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה,
3: תשמע. המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור
1: לבות, אני אגלה לך סוד. אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג, מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח, על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה, מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
3: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809.
0: רגע, איזה כוכבי? כוכבי 9809. אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
3: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קרת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי אליקו, בלי יון עצמי קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר, בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות, אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבית 809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29,
3: צריך לקבוע תור מראש, כי
0: כל המועד של סוכות, אנשים בחופש, אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
3: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם, 2,500 שקלים כל תשלום, כפול 36 תשלומים, יש לכם קרקע בגדרה פרטית, על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה, הזכרנו את זה לפני ראש השנה, הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע, יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
3: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים, לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100 אלף שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500 אלף שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי, הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום, אחת קראת לכל הראשים, יצאנו לדרך.
4: רדיו לב המדינה.
0: כן, חמישי, חול המועד של סוכות, ערב ים תיכוני, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, נדב ישראלי הוא הטכנאי שלנו, ומור נגד מפיקה אותנו, ואנחנו ישר אל המוסיקה. חמישי, איזה יום יפה, כבר מריחים את הערב חג שני של סוכות, כבר מריחים חלק את הנסיעות, הקניות, הבישולים, הריחות, התבלינים, ובעיקר מרגישים את החג. חול המועד זה ימים יפים, ימים שלנו עם הילדים, ימים שלנו עם המשפחה, ימים שלנו באמת לעבוד אולי חצי יום, בחלק מהמקומות גם יצאו לחופש ככה מרוכז, וזה ימים של כיף, ימים שבעיקר אפשר ליהנות מהם וגם להרוויח מהם. אתם יודעים איך מרוויחים הימים האלה, נכון? תן רגע את הקריין, רגע.
4: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קראת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
4: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, ותגידו איך אפשר להירגע ממה שעשה אופק הדנק עם נתתי לך בית? איך אפשר להירגע מהדבר הזה? אתם מישהו יכול להסביר לי? וגם איך אפשר להירגע מאופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט? נראה לי שניהם ברצף יהיו כאן עכשיו, כי להיכנס ככה לחג השני של סוכות אין יותר כיף מזה. אז בואו ניתן את שניהם ברצף ונעשה לנו כאן מסיבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר מה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם. נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי עון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו.
1: טבעת יהלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור. אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לכלי שלנו, חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובזוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב, נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדל"ן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר. מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן, כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ, בבת ים, ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו, וגם היועצי נדלן של אגי גרופ, וגם אביב נעים, וגם דני הבעלים, וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות, מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה.
2: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדר, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809.
0: רגע, איזה כוכבי? כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קרת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם. בלי יון עצמי, אליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29 בת ים.
2: צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה. הזכרנו את זה לפני ראש השנה. הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות. בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה. שאנשים יבינו, שלא יתבלבלו. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדר, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי. הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, טבעת יהלום,
0: אחת קראת
2: לכל הרוכשים, יצאנו לדרך.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, חמישי, חול המועד של סוכות, ערב ים תיכוני, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, נדב ישראל הוא הטכנאי שלנו, ומור נגד מפיקה אותנו, ואנחנו ישר אל המוסיקה. חמישי, איזה יום יפה, כבר מריחים את הערב חג שני של סוכות, כבר מריחים חלק את הנסיעות, הקניות, הבישולים, הריחות, התבלינים, ובעיקר מרגישים את החג. חול המועד זה ימים יפים, ימים שלנו עם הילדים, ימים שלנו עם המשפחה, ימים שלנו באמת לעבוד אולי חצי יום, בחלק מהמקומות גם יצאו לחופש ככה מרוכז, וזה ימים של כיף, ימים שבעיקר אפשר ליהנות מהם וגם להרוויח מהם. אתם יודעים איך מרוויחים מהימים האלה, נכון? תן רגע את הקריין, רגע.
3: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קראת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
3: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, ותגידו איך אפשר להירגע ממה שעשה אופק הדנק אם נתתי לך בית? איך אפשר להירגע מהדבר הזה? אתם מישהו יכול להסביר לי? וגם איך אפשר להירגע מאופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט? נראה לי שניהם ברצף יהיו כאן עכשיו, כי להיכנס ככה לחג השני של סוכות אין יותר כיף מזה. אז בואו ניתן את שניהם ברצף ונעשה לנו כאן מסיבה.

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עיוורים מהלב. עורך אריה מרקו.

לב המדינה, לב המדינה, 91 FM. 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי

עכשיו מחכה לשב אולי ביתי נופל שוב בערפל אפור הוא ואפל

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכת חקירת אירוע חטיפת המטוס של פליי דובאי, ובישראל מקווים שפריצת דרך תגיע באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. כתבנו ירון אברהם מוסיף פרטים.
8: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שהראה.
7: במקביל, בישראל נחשפים כשלי הבטחה, וכעת מתברר כי עד כה הסתפקו רק בבקשה שהטייסים הטסים ארצה היו ממדינות שמקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אך לא נערכו בדיקות נוספות, מדווח כתבנו דין פישר.
9: מאז כניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה בלבד שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינות עם יחסים דיפלומטיים. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. בכיר במשרד התחבורה אומר לנו כי בהתאם להסכמים חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה, ושהשבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות. כלומר, הייתה הזרה בנוגע למזוודות, אבל לא בנוגע לטייסים.
7: היום יחלו טיסות החילוץ של החברות הישראליות מדובאי, אך במשרד התחבורה הודיעו שאלה צפויות להתעכב בעקבות צורך בהשלמת הערכות ותאום גורמי הביטחון. הדברים מגיעים לאחר שבאמירויות ביטלו את האישורים לטיסות החברות הישראליות, ולאחר מגעים מדיניים נוספים הלילה להחזרתם. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה הודיע על פרישה מההתמודדות לכנסת לאחר הדיון בבג"ץ בעניין פסילתו. על פי הודעת בל"ד, אבו שחאדה לא יתמודד ברשימת המפלגה, אך ימשיך לעמוד בראשה. הרכב מורחב של 9 שופטים ממליץ בתום הדיון לאבו שחאדה לפרוש בעצמו, והנשיא עמית הבהיר כי יש רוב בקרב השופטים בעד פסילת מועמדותו. זאת לאור הדברים שכתב במאמר שפרסם יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הצדיק את הטרור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: היברידיות?
11: יש.
10: טוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש.
5: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. שמונה דקות אחרי שבע. רדיו לב המדינה. פותחים שלוש שעות יחד. לקראת החג, בואו נעשה לנו חג, או קמים לקראת החג, איך שתרצו. אני ואתם. בתכלס זה רק אני ואתם כאן הבוקר, כן? אתם ואני. שניים באוקטובר היום, כף א' בתשרי. ערב חג. שמחת תורה. וכן, אני עדיין לא יוצא לי מהראש הטירוף שהיה כאן עם המטוס. זה לגמרי חג שמח. נס גדול היה פה. זה לא נס גדול, זה נס ענק. איזה כיף. אז השעה הראשונה אנחנו נפתח אותה ככה בנעימים, בעדינות, ברכות. זה לא יישאר ככה, כן? אבל אין כמו בלדות ים תיכוניות לפתוח את הבוקר, כן? פתחנו עם הביצוע של נתי לוי, פתאום מצאתי בך. יהיו כאן עוד פינות זוהר למיניהן. אני מיכל סלם אסולין, כאמור עד עשר, אנחנו יחד. ואנחנו נמשיך עם חיים משה. אחד השירים האהובים, בכלל רצף של אהבה כזה. All right? יאללה, תגבירו, יוצאים לדרך, שיהיה לנו חג שמח, אבל באמת שמח. מגיע לנו.

אחד השירים שאני הכי אוהבת, אוריאל שלומי עם אבי פרץ, המילים של רחל שפירה, הלחן של אבי פרץ. אהובה, אין, השיר הזה עושה לי חידודין, חידודין, והוא מוקדש לכל נהגי אלקטרה אפיקים. אבי לחמן מוסר לכולכם חג שמח. טוב, אנחנו ממשיכים פה, אמרתי, רצף של אהבה. רדיו לב המדינה 91 FM. אם כבר אהבה, אנחנו כאן מלאי אהבה והודיה על מה שהיה כאן לפני כיומיים. טוב, לא כאן, כן? בדרך לכאן, בדרך לישראל, הנה רובי לוי, מלאת אהבה.

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים ל...

השיר שהביצוע שאני הכי אוהבת של הפרויקט של רביבו, אלה, אלה. ואם אנחנו בענייני אלה, אנחנו נעבור למרגול. אלה, אלה. 28 דקות אחרי 7. 91 FM, רדיו לב המדינה. אנחנו גם באפליקציה, גם באתר. אפשר לצפות גם בשידור עצמו, באתר שלנו, באפליקציה.

אחרי מרגול עוברים לאהובה עוזרי, ואבי פרץ רוצה להקדיש לאשתו דבורה. דבורה אשתי, המון בריאות, אני אוהב אותך המון, בעלך אבי פרץ. עוד השיר והנגן, השמח כל בן, 33 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה. נא להגביר.

אשמח כל בן, אנחנו ככה לקראת שמחת תורה בתוכנית חגיגית. תכף גם תהיה אפילו יותר שמחה. בשביל זה אנחנו כאן, אתם יודעים. אז זוהר מליחי רוצה להקדיש לאמא שלו, אחת והיחידה. אמא יקרה שלי, אני אוהב אותך. מאחל לך בריאות ואושר ואושר. ועכשיו מלא ביקשו. אתם יודעים כמה ביקשו יואב יצחק, ולא משנה להם איזה שיר, העיקר שיהיה יואב יצחק. אז אין דבר כזה שלא יהיה יואב יצחק. אין. אחד השירים שאני הכי אוהבת של יואב יצחק זה זה, וחיכיתי לו. אני חיכיתי לשיר. ואת מחכה לו. התגברתם אגב? אתמול.

0: לליבי, בקשה של ידידו שזה בשבילך, ידידה הוקי בועדנה. כן, שלומי שבת וספיר סבן ביחד בליבי, 45 דקות אחרי 7, וואו.
1: כן. אתם מאזינים ל...
0: קמים. קמים בחג.
1: צולים.
2: קמים.
3: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
4: כתבתי לכם איזה 50.
3: וואו.
4: אומרי שלנו ואילן קובץ גם, לנו משדרים אומנים עם את הזמן. היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה. עם שדרנים, אילן ואומרי, זאת התחנה אחי אחי.
3: וואו! שמוליק,
4: כפה
3: עליך.
4: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין.
12: קמים.
13: קמים.
12: קמים בחג, 48 דקות אחרי 7, אנחנו לקראת שמחת תורה, ומטרתנו כאן היא... בדיוק. זה גם. בשבילכם. אז כן, באנו לעשות שמח. במיוחד לקראת שמחת תורה, ערב חג, יום שישי, נא להגביר. עיבוד מחודש, פסגות.

איזה שיר ענק, בכלל עיבוד מטורף. אז אנחנו כאמור תכף ממשיכים לשעתיים נוספות של ערב חג, של שמחת תורה. אם כבר שמחה, הנה בר צברי. בדיוק. אני מיכל סלם אסולין, נשתמע אחרי החדשות עד 10. שמח, שמח, כן?

0: בחסות.
1: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור בשר.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם, הארץ המובטחת. פרק הבכורה מחר בערוץ 13.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אבילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: רדיו לב המדינה.
19: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכת חקירת האירוע בטיסת פליי דובאי, וישראל מקווים שפריצת דרך תגיע באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. כתבנו ירון אברהם מוסיף פרטים.
13: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנתקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שאירע.
19: במקביל, בישראל נחשפים כשלי הבטחה, וכעת מתברר שעד כה הסתפרו רק בבקשה שהטייסים, הטסים ארץ, היו ממדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ולא נערכו בדיקות נוספות. מדווח כתבנו דין פישר.
20: מאז כניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה בלבד שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינות עם יחסים דיפלומטיים. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. בכיר במשרד התחבורה אומר לנו כי בהתאם להסכמים חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה, ושהשבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות. כלומר, הייתה זרה בנוגע למזוודות אבל לא בנוגע לטייסים.
19: טיסות החילוץ של החברות הישראליות מדובאי בוטלו לאחר שלא ניתנו האישורים הביטחוניים הסופיים מהאמירויות להפעלתן היום, ולאחר שעות של מגעים מדיניים הלילה להחזרתן. מבצע החילוץ שתוכנן להתחיל היום יידחה, טיסות אל על כבר בוטלו, ובחברות ישראל וארקיע שטרם החלו במחירת כרטיסים ממתינים עדיין לאישורים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה הודיע על פרישה מהתמודדות לכנסת לאחר הדיון בבגץ בעניין פסילתו. על פי הודעת בלד, אבו שחאדה לא התמודד ברשימת המפלגה, ימשיך לעמוד בראשה. הרכב מורחב של 9 שופטים המליץ בתום הדיון לאבו שחאדה לפרוש בעצמו, והנשיא עמית הבהיר כי יש רוב בקרב השופטים בעד פסילת מועמדותו. זאת לאור הדברים שכתב במאמר שפרסם יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הצדיק את הטרור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: היברידיות?
22: יש.
21: טוב?
22: יש.
21: מחירים טובים?
22: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

טוב, אז הסיבה האמיתית שאנחנו כאן היא כי יום שישי הגיע, כן? בואו. לא רק יום שישי הגיע, אלא גם ערב חג, שמחת תורה. ווליום הרם.

מבחינתי אפשר כל יום גם לפתוח עם השיר הזה, כן? אפילו כשלא שישי. דקלון, 8:08, אני מיכל סלם אסטולין, אנחנו יחד היום בשלוש שעות, התחלנו בשבע, מסיימים בעשר, ואתם איתנו, כן? אחד האהובים עליי, של חיים משה. במקור ביוונית, כן? אפילו ידעתי את המילים פעם של איך אומרים דברי אליי ביוונית, היום אני כבר לא זוכרת. אולי תזכירו לי. מוזמנים אגב גם לאתר, גם לאפליקציה של רדיו לב המדינה, או לטיק טוק שלי ללייב, להגיב שם.

יעשו, יעשו. אופה, אופה. אנחנו כאן בעד עוד אהבה. תמיד, רק האהבה תביא עוד אהבה. דוד זיגמן כתב את המילים, הוא גם הלחין יחד עם שרית חדד. מילה טובה עושה לי טוב, זה כמו אלפי צלילים. שמעתם?

שמחת תורה. כאן עושים שמח, כאן שרים, כאן רוקדים ומנגנים. פרטסי, תנגן לי.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: אמין, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים ל...

גם את השיר הזה כתב דוד זיגמן, האהוב, היקר, המוכשר. אוהב לחיות. עופר לוי.

השיר הזה מוקדש לטינקרבל ולפאבל שהגיע. בוקר טוב פאבל, מה שלומך? איך הבוקר? אתה יודע, ערב חג, שמחת תורה, כאן עושים שמח ברדיו לב המדינה. אני אקדיש את זה גם לפאבל. חי למענך.

ארלט כתבה לו את כל השירים היפים. גם דוד זיגמן האמת. הלחן פה הוא עממי טורקי. המוקדש אמרנו לטינקרבל מהטיק טוק? מראשון לציון אגב.

0: אם כבר שמח.
1: יש רגעים בחיים.
0: כן.
1: שהבן אדם צריך לדעת.
0: ש.
1: שחגוג את הסרט שלך.
0: בדיוק. זה מה שאני אומרת כל הזמן.

בהילטון תל אביב, גם כאן ברדיו לב המדינה, הכל נראה פה אחרת היום. כאן עושים שמח, עם השמחות, עם מועדון הקצב, עם אביו, אביו את אביו. לא רק בהילטון תל אביב, כן? גם באפליקציה, גם באתר, גם בטיק טוק שלי, מוזמנים?

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחסות?
2: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.

0: שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים

0: מלג'וי כפר סבא.
1: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין.
8: קמים! 46 דקות אחרי 8, רדיו לב המדינה. כאמור, אנחנו גם באפליקציה ואפשר לצפות באולפן וגם בדרך האתר של 91FM. והבטחתי הרבה פינות זוהר. אז הנה עוד אחת. תגבירו, תגבירו מהר. עוזי חיטמן כתב את המילים, הלחן יווני. ובלילה, רק בלילה, לא די לה, זוהר גוב.

עולה על השיר הזה. אין! גם בבוקר, בבוקר, בבוקר. לא די לנו.

0: אני אוהבת את אושר כהן. ושרה איתו לה לה לה לה. מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שעות יחד. ערב חג. שמחת תורה, אני מיכל סלם אסולין. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור. תודה לכל מי שאיתי בטיק טוק בלייב. אם כבר תודה. אחרי כל מה שהיה כאן השבוע, כל הניסים האלו, אי אפשר.
1: אני צריך לשנות, אני חייב לשחרר.
0: שלא להודות. אז הנה, מזמור לתודה. משה פרץ, יניב בן משיח, ברי סחרוף. תודה על הנס שהיה לנו כאן, במטוס. מזמור.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
3: עוד יש לי הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
4: היא מזמינה פוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
5: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
5: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
4: הלילה לא שמחש בו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
6: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
6: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר לתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
6: יש פה הרבה, אני אשמח עם החיילים.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים!
2: חג ים תיכוני עם אליקו, היום מהשעה 12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
6: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה, באמת, זה צריך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM
7: רדיו לב המדינה
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
14: רק בברוק קונים שמחים בזול.
13: בזול.
14: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
13: בזול.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ביטול טיסות החברות הזרות מהאמירויות לישראל, גם טיסות החילוץ של החברות הישראליות שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
20: טיסות אלעל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן, את הנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שהרקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום, אבל נכון לעכשיו מבצע טיסות החילוץ לישראל בוטל.
19: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה שם לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקניים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולעודד שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתית האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים, בהם מי השם, אישה מסייד וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר מודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו בהחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. אירועי שמחת תורה שיחלו היום יצוינו השנה גם במתחם הנובה ברעים. משפחות שכולות רבות מתנגדות למהלך, אלא שמאחורי ארגון החגיגות עומדות בין היתר גם משפחות שכולות אחרות. בינתיים גורמים רשמיים לא מאשרים את קיום האירועים. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח.
3: עשרות משפחות שכולות שמתנגדות לקיום האירוע הזה, הם אומרים לא יכול להיות שאיפה שהילדים שלנו רקדו ונרצחו ירקדו עכשיו ויעשו שם אירוע של אילולה והקפות. אליהם מצטרף גם יורק הקל שאומר כמו שבאושוויץ לא ירקדו כך גם לא ירקדו במתחם הנובה. גורמים שאנחנו מדברים איתם במשטרה אומרים לנו שאין אישור מאף גורם רשמי לקיום האירוע הזה, ובקקל נערכים עם כוחות מתורגברים שהולכים להיות שם כבר מלא לילה של יום חמישי ועד מוצאי שבת, ולוודא שלא מתקיימים שם אירועים.
19: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
7: היברידיות?
21: יש!
7: סוף?
21: יש!
7: מחירים טובים?
21: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שעה שלישית, 8:08, רדיו 91 FM, רדיו לב המדינה. ערב שמחת תורה, אנחנו יחד. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, אני מיכל סלם אסולין, עד 10, אני איתכם.

0: אז משה גיאת פתח את השעה השלישית. באמת יש לי מן מסורת כזאת לפתוח כמעט כל שעה של ערב חג עם משה גיאת. אז אני שמחה שאני יכולה להתמיד במסורת. נעבור לאלי לוזון. ונגיד מזל טוב לשירן ואליעד ביטן, להולדת בנם. מהאימא סבתא, אורית, וגם איתנו.
1: את נערת החלומות.
0: את נערת החלומות.
1: את היפה בעלמות.
0: הגברתם?

0: אם אתה אוהב אותי, תסתכל לי בעיניים. אתה לא יכול לשאור כשאני הולכת, אז תחבק אותי.
1: ו?
0: ותן קצת שקט.
1: לא נראה לי שהיא רוצה קצת שקט. לא, לא, לא, אין מצב שהיא רוצה שקט. אני מכירה את הטיפוס, יש בי את האנרגיות האלו. אנחנו לא באמת רוצות שקט.
2: זה לא נכון, זה לא נכון.
1: תרקדו! אין, אין, אין! הופך היה עידן בן זקן. וכן, אין פה פזמון, תרקדו, פשוט תרקדו. יחד איתנו! אם כבר הופעות חיות, אם כבר זמרים אהובים במיוחד, ושירים שככה מעלים לאט את הקצב במהלך השיר עצמו. אבנר גדסי בהופעה חיה, זה מוקדש לשרון איכל. מאזין ותיק שלי, בכל מקום. בשבילך שרונה.

0: מרגש אותי. איזה קול יש לאבנר גדסי. 22 דקות אחרי 9, רדיו לב המדינה. חג שמח, אה?
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
2: טלי, מה קורה?
3: צהריים טובים.
4: אני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
2: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
5: עזב חמנה.
4: וואי, אני לא יודעת.
2: מכירה את אמיר קלינסקי?
5: מכירה את השיר טוטים?
4: טוטים, כן.
5: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
4: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
2: משהו נחמה.
5: משהו זאב.
4: יואו, שכחתי.
2: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
5: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
2: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
4: אתניקס, כן.
2: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
5: אז מה התשובה?
4: לא, לא יודעת.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מחר, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
9: טוב, אז מישהו פה ביקש שיר... כבר שבוע הוא משגע אותי, אני רוצה טלטלים שחורים, וחיכיתי לברכה, ועכשיו מה הוא כותב לי? פיני בוטבול. זה בשבילך, למרות שאתה מקדיש אותו לי, ואני כבר הסברתי, טלטלים שחורים זה מהמם, אבל שלי בצבע סגול. אז עד שאין פה שינוי, ולא יהיה פה שינוי בשיר, אבל אני עדיין מתה על השיר הזה. תודה. תודה.

בואו נראה אם הוא מאזין. דני נבדל מראשון לציון, וגם לכל כיתה ו-2 מחזור 89 בית ספר אלונים, עם המחנכת האחת והיחידה טובה דקל. חג שמח. היה מפגש מחזור מדהים.

אז יש פה, לא משנה כמה הזוהר גובן ישמיע, תמיד יבקשו עוד ועוד ועוד פינת הזוהר. אז הנה עוד אחד. בשפתיים, מכל טוב, ואיך שאת יפה. אז עוד זוהר. זה לאשר. אשר המאבטח, המאבטח בטיקטוק. הוא שומר פה על הלייבים, הוא דואג שאף אחד לא יתעסק כי זה אשר. וחוץ מזה שהוא בחור זהב.

דודו טסה ושלומי סרנגה עם סבתא חנה. ובינתיים אמא מרלן מוסרת לבן אושר חודד טוב ולכל החיילים תחזרו לשלום, אמן ואמן.

38 דקות אחרי 9, לב המדינה, אחרי דודו ושלומי, יבוא עומר. כן? אוהבת אותך גם. אתה בליבי, עומר. יא עומרי.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים ל קאמים עם מיכל אסולין. קאמים.
7: הבטחתי רינת בר. אז הנה, ספרי לי מה קרה. מזל טוב למוטי בקר מקירת ביאליק שחוגג 50 היום. מברוק עליך.

0: במקור ג'קי מקייטן. מוקדש למשפחת אבייב מאור עקיבא.
1: ספרי לי מה קרה.
0: מאחות מרלן.
1: תשובי, תשובי חזרה.
0: ואם כבר שמח, ביקשתם שריף, קיבלתם. איך שהוא עובד לי כל כך טוב אחרי רינת? כאילו משלימים אחד את השני וגם מי שבא אחריהם? 91 FM רדיו, לב המדינה.

שקפיה הפוך את העולם. אנחנו מסיימים 3 שעות. תודה רבה שאתם הייתם איתנו, תודה על התגובות, תודה על כל החברים בטיקטוק, בלייב, על כל התגובות והמתנות, איזה מתוקים אתם. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור. שיהיה לכם חג שמח, שבת שלום. נשתמע שבוע הבא, 7-8, קמים. אני מיכל סלם אסולין, סרנגה עם זוהר. עוד יום יבוא, נעשה מפגש מאזינים ונרים יחדיו לחיים. חג שמח, שתהיה זאת שמחת תורה, שתהיה שמחה אמיתית. חג שמח על אמת, כן?

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

0: 10 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפות התקנון.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ביטול טיסות החברות הזרות מהאמירויות לישראל, גם טיסות החילוץ של החברות הישראליות שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
7: טיסות אלעל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן, את הנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שהרקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום, אבל נכון לעכשיו מבצע טיסות החילוץ לישראל בוטל.
6: גבר נפצע בינוני בהתרסקות מטוס קל, נעשים מאמצים לחילוץ לחוד נוסף במצב אנוש. כתבתנו שרון קנובליך.
8: גבר בן 34 נפצע באורך בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מכפיות בגפיים. לפי מדע, הדיווח על ההתרסקות התקבל בשעה 9:12. הפצוע חולץ ועבר לידי חופשים ופרמדיקים שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו בדיינת טיפול נמרץ לבית החולים. צוותים נוספים נמצאים בזירה וערוכים להעניק טיפול רפואי לפצוע נוסף במידת הצורך. נסיבות ההתרסקות עדיין בבדיקה.
6: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולהותת שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתיות האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים, בהם מי השם, משם הסייד, וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר המודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו בהחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

לשוס, הליסורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו, כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה נשמע את דוד שר.
1: עוד יש לי הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחש בו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
4: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
4: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר לתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
4: יש פה הרבה, אני אשמח עם החיילים.
3: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צהל, צאו להם מחות כפיים.
2: חג ים תיכוני עם אליקו היום מהשעה 12 ועד לשעה 3 רק ברדיו לב המדינה.
4: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה, באמת, זה נשתובך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
4: רדיו לב המדינה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחר, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבחור. מחר בערוץ 13.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. קשר.
1: רדיו לב המדינה.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם, הארץ המובטחת. פרק הבכורה מחר בערוץ 13.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
4: רק בברוק קונים שמחים בזול
5: בזול
4: כי רק בברוק קונים שמחים בזול
5: בזול
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
7: אז תגיד מחסן החשמל
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: אל תשכחו מסכים קונים רק במחסני חשמל
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: רדיו לב המדינה.
12: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
13: לחיים טובים.
12: שאוהבים אותך. חג שמח.
13: חג שמח.
12: אז אפשר להתחיל?
13: כן.
14: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
12: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
13: רגע, חכה, אני עוד אופן.
12: זה, כן?
13: כן, עכשיו, כן.
14: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
12: פעם ראשונה נשמע את דוד שר. הוא
13: עוד יש לי הרבה.
12: לא, באמת. מרצינות.
13: אוקיי.
14: ממשיכים.
15: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
12: זה מטורף.
16: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
12: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
14: והכי חשוב.
16: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי. כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
15: הלילה לא שמחש בו.
14: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
16: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב.
12: מי הגיע?
16: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
12: הגיעו
16: ישר
12: בתל
16: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
12: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
16: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
15: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח
12: ערב טוב חיילי צהל צאו להרבה מחות כפיים
14: חג ים תיכוני מליקו היום מהשעה 12 ועד לשעה 3 רק ברדיו לב המדינה
16: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן
12: חגיגה באמת, זה צריך להיות חגיגה
14: 91 ו-93.3 FM.

0: שלושה קילוגרמים קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה,

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעת אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: רק בברופ, כל נשמחים בזה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באל על הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד ל-15 באוקטובר לפחות. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתחילה במצב בינוני, בהמשך, התקנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. מסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
13: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושבק עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם, תמועת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה שם לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
12: יש!
9: סוב?
12: יש!
9: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, ברוכים הבאים לספשייל הגדול עם חתן פרס ישראל לזמר העברי יהורם גאון ועם אלי כהן אליקו. כאן, בבית החם, רדיו לב המדינה, 91 FM, באשדוד והסביבה ב-93.3 וב-89.1 FM, וברדיוס 100 FM.
1: חבר'ה, כפיים ליורם גאון, כפיים גם בחוץ. בבקשה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: לא אהבתי די אם אנחנו כבר מצב רוח. כן.

0: בחסות.
1: הסדו לגלש שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה,

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של...
2: 6, 8, 5, 7.
3: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: אין

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
2: ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד ועוד יום, ועדיין לא התקדמתי.

וזה אלבומו החדש, קיבי יום יוולדי, יורם גאון, בשיתוף פעולה, צא מן הכלל, עם אמיר בן עיון.

שלום. הרקדניות באו. שלא, כי אנשים מקשיבים, הם באו גם עם מניעים. מאמינים עכשיו.

0: Muchas gracias.
1: אני חושב שבמילה אחת, שתי מילים, להגיד לך כל הכבוד עם הקרובים לך, עם הנגנים שלך, עם האנשים הטובים שהגיעו לאולפן. אני רוצה להזמין את כולם לסיים איתנו את הלילה.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר את התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף בפרט בבחירות הקרובות. ביחס לכסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מהתמודדות, מכיוון שהתבטאויותיו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. אמש נערך דיון בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות, והשופטים בהרכב מורחב המליצו לו לפרוש, המלצה שאותה קיבל ועליה הודיע רשמית לפני זמן קצר. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באל על הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה היום על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד ל-15 באוקטובר לפחות. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. התחילה במצב בינוני, בהמשך התקנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. מסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
14: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושב"כ עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: היברידיות?
5: יש!
1: טוב?
5: יש!
1: מחירים טובים?
5: יש!
12: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה.

חייב להגיד לכם שממש כיף לי איתכם, עם כל מי שנמצא כאן, למרות שאתם שולפים את הטלפונים ולא נהנים מהרגע, שזה עוד משהו. אבל יאללה, בואו נעשה שמח, יאללה, הגיע הזמן. ערב טוב, אינון! מה יהיה באלה?

תגיד לפני חצות, ברוח לא רוצה לנשור. בעלחות לא מרפא אותי, חונקת בבית קפה בין השכונות.

0: רדיו לבמדינה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: תל אביב לפני חצור, תרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפא אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות.

שרית, אני רוצה להגיד לך תודה שאתה פה פעולה, אני אוהב אותך. בהצלחה שיהיה. בבקשה, מה עשית לנו, פיאר דאסי?

נעשה שיר אחרון? שיר אחרון לסיום? אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שבא. ולאליקו היקר, ולרדיו 91 FM, רדיו לב המדינה. באמת תודה רבה, תודה רבה שהערכתם אותי. אתם נפלאים ומדהימים, והיה לי ממש כיף.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: טלי, מה קורה?
3: צהריים טובים.
4: אני ממש
2: אוהבת
4: את התוכנית שלך.
2: איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
3: עזב חמנה.
4: וואי, אני לא יודעת.
2: מכירה את אמיר קלינסקי?
3: מכירה את השיר טוטים?
4: טוטים, כן.
3: מכירה את ג'סיקה? מכירה BMW שחורה? ערים...
4: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
2: משהו נחמה.
3: משהו זאב.
4: שכחתי.
2: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
3: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
2: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
4: אתניקס, כן.
2: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
3: אז מה התשובה?
4: נו, לא יודעת.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: היברידיות?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: אולפן אילנית אדלר עם החדשות. בחירות 2026, בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות. ביחס לחבר הכנסת כסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מכיוון שההתבטאויות שלו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. עם זאת, שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. ואחרי שבתום הדיון שהתקיים אמש בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בלעד סמי אבו שחדה, השופטים המליצו לו לפרוש. לפני שעה קלה אבו שחדה הודיע כי קיבל את ההמלצה ולא התמודד בבחירות הקרובות. חילוץ הישראלי מדובאי, באיחוד האמירויות, חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שכבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באלעל הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מסרו כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו עם קבלת האישורים הנדרשים כי יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסיף שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטול טיסותיה לישראל יוארך עד ל-15 באוקטובר לפחות. פרשת ריגול נחשפת. פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 25 מבקה אל גרביה על עבירה של מגע עם סוכן חוץ. על פי כתב האישום, החשוד יצר קשר בטלגרם באוגוסט 2026 עם סוכן מודיעין איראני שהציג את עצמו בשמות תומאס ומרטין וביצע עבורו שורת משימות בשטח מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
13: היברידיות?
0: יש.
13: סוב?
0: יש.
13: מחירים טובים?
0: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
16: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: היום נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
2: כל טוב, מה איתך?
1: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
2: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
3: תן לו משם משהו אחר.
1: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
2: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
1: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
3: אדאודה. מרגריטה, מרגריטה, אתה אומר.
2: שלומי שבת!
3: יום, תודה רבה באמת, תודה רבה.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: רק בברום קונים שמחים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברום קונים שמחים בזול.
6: בזול.
7: רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכולם, זה לא גלגלת, זה רדיו לב המדינה. בואו נתחיל את הלילה.
1: הוא רוצה קצת לאהוב באוויר, אפשר לשבור פה פלורסנטים?
0: דבי במסת ערב טוב לך, תקנה מחר פלורסנטים חדשים. אנחנו שוברים את הרדיו, זה לא גלגלת, לא שמנמנת. ערב טוב.

אז בואו נשבור את האולפן. Where is Zambura? Where are you?

pelota.

0: ערב טוב, תעשו הרבה מחיאות כפיים לקובי פרס בשידור חי.
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
2: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בניון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: רק בברוק, כל נפתחים בזה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: רדיו לב המדינה.

0: לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואו, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. טננינה,
2: אתה עוד. מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
0: תודה רבה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רק בבום, כל נפתחים בזול.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: רדיו לב המדינה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: רק בבור.
3: בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון. רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רק בברוק קונים שמחים בזול,
9: בזול,
8: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
9: בזול.
10: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: רק בברוק קונים שמחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
3: בזול.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עשרים וארבע שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: Даша, אני אוהב לחול. טקי, נאצ'י לא בלעבודה היום. מה עם הפונים? בואי נמשה. לשום פעם נגעת לי ברנק. נלך לבון בנגב עם כל החרזיתים.
1: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: סיימנו לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם.
1: מה?
0: אני אשאר לך סניוריטה.
1: מרח לי בראש.
0: אני אשאר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
2: אדרעות. מרגריטה, מרגריטה, אתה אומר.
1: שלומי שבת.
2: יום, תודה רבה, באמת. תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
1: כתבתי לכם איזה 50.
0: וואו.
1: אומרי שלנו ואילן קובץ גם, לנו משדרים אומנים עם תזמן, היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה, עם שדרנים אילן ואומרי, זאת התחנה אחי אחי.
0: וואו!
1: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.